ye wa ma ye ayense na ye mfate wa ma ye ayense na ye mfa odi ne nu nya ma ye.